0: kati oleesu obuzibu kubanga wagamenti ebintu ebibbe ebitulina
1: bigwana
0: okukuuma
1: nebitatukola tutya
0: ebitatugendako
1: ebitatuvaako
0: kakati waliwo awuliriza ku lediyo wano nga alhamdu ekyatagala kakati awo simanyi
1: alhamdu
0: ekyatagala
1: aseregiza ginyweze
0: 17 gino giraba nekiri kyogambe hamdan ziweddeko ani nogenda wali noga nti ihidina sirato linostaki
1: eyo nogyontutte
0: tumaavaayoontutte kubanga ogaye nti omuntu aba nebintu nga tamanyi nti byengera kakati naye ati nga byetaaga okukuuma kakati omuntu atandaba kukuuma ate kyalina kati tola nti nnaku ebemukwatirako
1: kale ate noyo obatalaba tugambe nti obaana aba yaddeko naye waliwo
0: manyi kankoya ekiragambo kimu waliwo ebyo kibadde muhijja oli yagendaga mbeera nti awo wano nga nyina masitas naye nga sisobola kucommunicatinga kola mu ofiisi nene aga nedda seeka this is not normal
1: naye wali he cannot communicate
0: ntya kati nasoma biki awulira mumanyayo aga nedda no this is not seeka soko ndagire basomerawo oluwalabu e Kampala nemusinja ku fulkani nemugamba nti genda yasona wagisomeza wali bwerere nagamba I applied for a PhD how can I be here nga sisobola kukomunika nekulali bagisoma mpulira naye sigikola ki yali mukyala she was so shocked aga nti totally I'm dispatched ku bulamu bukolaki obutambula
1: niye owange abakyala tibabanga bandisinga abaami mukyoyogerako okwevaluatinga ati naye bino ndi mbiki kati ogambire omukyala era nage ninaali mutulubi erifaanako bweritio bamasters twala tugende tuke emakka ngaanyumirwa qurani bulungi nnyo agati naye mukitabo kya allah nenoleji gyeneteena ti oba oliawo nkuŋŋanyizaako basoma kulaani sirina kyengategeeramu wadde kyengatta mu nze
0: allah
1: naŋgamba nti seeka munsalire amagezi munsomese kulaani nemugati sijja kukusomesa sijja kukusomesa
0: ati lwaki
1: nemugati genda bwedde e uganda genda onoonye wonoosomera nemugati gyalosomera awantu nga nokusasula osasulawo nga bakufuga agati nengati allah natusasa ebitwakomawo nemusindika ku huda ugatigenda
0: kuhudanajja
1: nakumbi nagenda subhanallah allah yewunyisa nabeera so committed nafaayo olwaleero asoma qurani buli wobikkula olwaleero ayina nessuula zakutte mutwe
0: this is not normal
1: nebanange embeera efaanagana bwensi nowebuuza ti mugenda gamu allah mugenda mugamba ki allah mugenda mugamba ki allah asasire omu dokitaali awe makerere university mbandi awo ewabba kuli wange ku ofiisi nga ze seeka oliwo ati natuuka najja nuga ti owa nze n'obutabo buno obueditinge obutuufu bwebuluwa bwemansoma nagamba nti seeka bannange baŋgamba nsome nfuuke purofesa naye nagenza okwekolako evaluation kati subhanallah ku myaka gino gyenina ekitabo kya allah sira kyekimanyimu eddiini yange sira kyegimanyimu obudde bwange bwenatawanyiza mubirala kambuteeka mu kino
0: allah
1: ebintu ebimu ebyabbeeyi
0: ebyebbeeyi
1: abantu bagwana okubimanya mubulamu bwabwe
0: awuliriza tugamba
1: balikuume
0: yabbeeyi
1: ni al-Fatiha
0: ya bei
1: ya bei Allah ya rakati ya bei
0: mm.
1: Ni omuntu nga musilamu nenga la yujiduha
0: oh
1: nga tajikakasa
0: ne mirundi 17 ngo jidingana kyengera kyabulunga
1: na ye ekikulu ekirimu okulaga nti ekikulu ekiri mu sura eyo kusaba Allah bulungamu wakafa biha minan ni'am kimalira omuntu Allah bwabanga akibuwadde ebisigadde bwaba abimuwadde ebera nyongereza bwaba takimuwadde ne bwamuwa ebisigadde abeera fil khusran
0: والأسف
1: الأسف الشديد
0: الشديد كيكوبان تاتي أمونتو يي نوكوبا دنغاش من نينجي كومي نومو سام أتي جو تاتي مكسابو
1: سبحان الله أمو لالاجي من
0: إيه
1: نايي
0: كومي نومو سام كالي كالي كالي كالي
1: كالي نو يبو بي تيبو فانا غانا Salu Allah ala hidaya.
0: Allah tumusabu kutulungamia.
1: Simweka wabula na abantu ba mwe. Mwumakaga mwe, bachara ba mwe, abami ba mwe. Hila mko ilobu lungamu wizadiri ya mwe. Ulungamu, mwubulwani liye obwizadiri ya mwe. Mwukumi, kubioneri sobolo kubionona. Mubyewale mubere wala nekisobolo kuono onera kino ebintu ebye bei mubimanye mbula mubwa mwe mubikume kumbera yo nesobolo kubibononera twali sobolo kuogera kubirala ngali tuna yogera aadham kisinga kubira cha bei mubye bei mwemuli waktul insan
0: obudde bw'omuntu
1: Obudde bw'omuntu. Obudde bw'omuntu ye ra'asu malihi.
0: Capital.
1: Ye capital we. Kubanga omuntu aliwo kubeera nga ya'mal. Omuntu aliwo kubeera nga akola. Maza ya'mal. Ya'malu salihat. Kwanza ateke doku beranga akole emirimu emituufu naye emirimu gikolebwa mu budde
0: ya budde
1: ero jya kusanga emirimu mina la ibadat nga giri allocated ku budde ne biseera alhajju ashhuru ma'lumat hijja erina ebiseera ebimanyiddwa emyezi egimanyiddwa inna salata kanat ala almu'minina كتاب موقوتا ايضا من وقت تيوكيك كاكو كوبانغا اموتو ما قولي لما ينفعه بلشو نيتي نوكو مغاسا نغاني نوكو مغاسا يكسي الكولي مبيرا ما ينفعه في الآخرة
0: تيشي مغاسا
1: افنيا اكاد ما سورو قولي ابنا مغاسا كون كومي روي غاسكاني الله سبحانه وتعالى سجي ولابو يبوزا نبوزا كو اخر ابوزا مبقى صلى الله عليه وسلم قالت متى الساعة يكومي روي يدي مجوغي لكو مكا نبوزا كو جسينغو كو بيري تيه سونغا نبوزا تكاري تقابتي يانشيا يارو لتوالا تقيني اجبوزا اتيك دوتو نهي مقامبا وماذا اعتددت لها غابوزه كوميريرو اوجي تيكد تيكد تي فلا بد اومتو اتيكدو كوبيرانغا اباكو نبي اتيكا تيكا نغا بيتيكرا تيكرا لاخرته انكوميرو يي تشي تشكولمبرا نايبيو بيمويتا زوبد اباكي علي كوورو نغا تني ويا الله ويا متيكا في الدنيا ndana wali nao kutekera tekera wo maishatuhu Mahashuhu.
0: Anawangaratia.
1: Obute mwema mwine oku kuteke na teke na ye. Mchara we. Awusha neba zadebe. Nezade ye. Hati omutu matamanya kimatu wakati.
0: Value
1: ya chisera. Bwajono one, echiba chimono one, seko chiba chinene. Farabuda min hifadhi, min alhifadhi ala alwakt.
0: Kwe kukwata nukuteke value. Akade katuweddeko. Kukazia insha Allah, empanyi ye iyo. Ebye beyi, biplabange biwa bulijo, na yenga atebya beyi nyombula mubwa fe. Kali gena na alifatiha, biblalabina biwebi ganyi, omanye, oimiridewa, kwa alifatiha. Tubasibuli.
1: Mukirize, ngambe nti mubye beyi, mwani musente yomuntu. Mwana mtu wala unga mbize mungarozo. Jine chise mungarozo cha beyi, omuntu. Okay, mbume deva uli zabaronji. Bano, baka nakani, mwana ziwa.
0: Wali,
1: wali. Habafuka, baina, bino, yiva uli zeli yitu yavwe. Kati atina vyo, tukarubiru, kwa gache, babi uli lize. Katuli mkutete kanyao, tulave tuita utu, tuchafe na tuvero.
0: Insha.
1: Uwe sife, ne, ino kutumara.
0: Yidu nilai, kutumara.
1: So, Allah subhanahu wa ta'ala, tumisabatu uo gudogurunji. Te, atuwe kubukoze samu, kukoze sae nonji. Mpaka teo tunasinka na umurundi ya unguja.
0: Inshallah.
1: Mkirize tubagambe, nti enteka teka za hijja. Zatandika hijja rugwa.
0: Rugwa ya.
1: Ate rubagula weza achi.
0: Eze mwaka guno.
1: Omuntu ye na teka teka ugena mahijja. Yangu wa ugenda josubi lukubira angu ugenda kukula hijja. Kubeni teka teka za hijja. Kwanza. Omwezi ogwe 12. Buna tuli mugwa mtugenda mkuingira mugwa musanga. Omwezi ogwe 12 gukuseko kusanga ngebitundu tundu 2/3. Bibiri bya kusatu.
0: Ngawabitaddeyo.
1: Kitegeza dola nge 10 miezi nya. Zitekedwa kubera nga wamaze dozi kolotya.
0: Zisasura.
1: Mu miezi gino ezigadde 5 oba mukaga. Manyi nti mutemo sasura mpola. Yesonga lwaki tubajukiza mwangu mugende musobola okubeera nga mutandika kunteeka teeka ezo omuntu yenna bwakeera ayanguirwa. Ntegeddeko nti Daru Taalim darusu yayo ejja kubeera wali ku nyanja ya Kabaka. Daru Taalim ebeera ne darusu buli lwa Sande kale oyita uko wali ku nyanja ya Kabaka nobyako etandika essaawa 3 negwa essaawa 11. Kumine mune chitundu. Oita yu, nubako ni
0: chuoja.
1: Chuoja.
0: Okay.
1: Wadeba uli zabarunji. Tunetuwe wazabu walimu. Ababade mu program mono. Uchisiri wetutabiri deo. Allah abasime, elaba we empera enzijovu. Atina aba hizi, okubiranga basigala basoma. Namu Allah subhanahu wa ta'ala tabamma mpera. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu. Weti watamdona kurwaliro. Halijana tugaya watubadina abo program. Hibadini mimbali special. Haji pro manjitu watubadini ngobuliza na mwena. Hakina maso kuwandi. Ugambuti hajati Aisha Masembe. Ovela kunda bila nyo Sheikh Masembe. Ovela kwenye program. Menonga uliliza mkuruwa.
1: Mashallah.
0: Kari. Mauli ya kendo kwa gajia. Nolivanyima program. Endalazija kwa gazi yongela kuhunze kalunji ya msafafa. Agaliza ama chama lunja takumira mpila bakume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Vulu. Katano Wesley, remember Waku Wangula, Kulembuzi, Kasoli, Enjuchi, Akaruke Tabemo, Uchikolotia, Gumichogum, YPA, Umwezi Guno, Kakasaka Kupanova Kita, Kakonge, Jokoma Quiz of Congo Munji, Jokoma Funemitsemi, Yokwe Wanguli Motoka, YPA, Uyakulundamuzi, Juchi, Obakulima Kasoli, Yamwaka the Amorkazi Chari Wall, Bakuina Kusimo, Zerum Samu 0 Satu, 0 Satu Nya, Oba Zerum Samu Savunya, Satu Emu Satu, Tano. tanemu obaba chali leko konfisi zabwe mbarara masaka gumba madu nansana uberu baga roda kwa IBM building ingire gali tuevu ge
3: vulu vulu vulu vula vulu vulu vulu vula
4: ngatigana ba kubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nitugasunsula nitugakutusako ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha kupal fm ne
5: Westline Tents and Sheds Company Limited bano bakafuru mukukolera tents eziliko mubike byenjawulo gamba nga Ephraim tents pyramid tents hoop tents kacho yagala tenti egendo okujja yekifananyi kyomukolo okwo jangu ojefunire oyagala yabantu abiri mbatano abantu atano bantu kikumi obeerye mana ye yolukumi gye tuyita mega tent kubeye ntuno ddala bano bakulira n'amatundu bali amakumu ddala agabika ku bimotoka bakola umbrellas kosa ne bukasheds basangibwa nakawanga wakaita kutawo

0: Ramadhan kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Herb Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamolu saisai obo gaiza ludalumu senyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعدا على الفيرم الكل يوم
3: Dennis, mko yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
4: Emisinde kunyambukira tejere tajoka. Nasala woku faye ku chendi ne chenja galo okubaje bulija. Nemalirira kukoze sanga ebisinga yo mu bulichimu. Nkoze sa white star magic. Okukumengo izange nga zite magano kamala. No kuunya bulunji. Kino kinyambi okubera waggulu mu byonna.
3: Wow! Chao mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
4: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
5: Omanyi kye weetaaga?
6: Ona!

0: Bera kumutindeta fading. Achera tuli wamu ne banafe, aba spyro, aba kule la pichi pichi za masanyaraze, weziri mu Uganda, genda kufise zeza union border, okwetu ole gwanga. Na border border union wana, wajisanga, we wali pichi za company ya spyro. Pichi zo zikole ya kumasanyaraze, tieta ga bloka, sumanya piston, sumanya crutch, ewe unogi na kubobi wonye, ngofuga pichi ya masanyaraze. Kikiriza chinene, atenga eri comfortable brunch, oba ofuga oli comfortable brunch, dala, ngofuga piche ye ya spyro. Tuli wamune banafe era aba Jamada Luminak. Jamada Luminaka bakulete debi ntuwe biko sebo mfumbiro. Oyagala masepiti, oyagala sowani, oyagala bikopo, oyagala glasses, oyagala chi, oyagala binika. E nene, baine binika efumba chai wabantu chikumi. Ngofumba chai bantu chikumi omurundi gumo. Baine sepiti ngofumba omuchere gwabantu bitano. Baine sepiti efumba omuchere gwabantu rusanvu. Gendo jefu nile. Oyagala pressure cooker, oyagala dinner glasses, oyagala chi, oyagala ice cream machine. Oyagala kutani kaka business ka ice cream. Genda bakuguze machine ya yokusente entono dala. Baina gas cookers, chopping boards, water dispenser, ne juicy dispensers. Bebana fabaja mada Luminak. Ogenda kubasanga walieri. Kuna Lubega Complex, Bombo Road. Oboba kubideko ku 0-0-0-M, 3-3-3. Anamu munana, anamu emu. Zero musambu, zero emu. Asatu munya, anamu munana, anamu emu. Beba nafe abajamada Luminak, betambla nabo orunaku orwalero. Abayizi webali, atera no musazi wempaka na yewali. Sheikh Hussein Katerega, omulangira, yetere deda wano. Ngenda kumusaba tula museko, ate tutandike nteka teka, orunaku orwalero. Sheikh Hussein.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أبو جزا بلون جمعنا من نجمولي نسب الله بيدين غابسيما ولنقول واليرو لكل نيوم بلاموبو okubeera nti ensonga gyoliko kuwuliriza kitabo kya Allahu subhanahu wa ta'ala. Kano nno kekamu ku budde ku buseera Allah bagenda okukuwamu empeera ennyingi ozisange gyali bagambe zizo weebuuze zaavaawa bakutegeeze nti ke kadde ke watuula n'owuliriza nga Qur'ani ya Allahu subhanahu wa ta'ala esomebwa. Abasomi baffe ab'olwaleero tugenda babuuza ebibuuzo bisatu. Ekibuuzo tugakiga bana bwe tuti maxi nkaaga butya bwe wakwata Qur'ani ekitiibwa kibaita hifizo maxi amakumi asatu kumateeka ga Qur'ani butya bwe ogisoma kubanga nabbi tugamba warattiri lqur'ana tartiira gisomenga nabbi bwe yagifuna kuva kuviwa Allahu subhanahu wa ta'ala kisembayo eddoboozi na butya bwe osoma mu Qur'ani confidence joine eddoboozi tuina u maxi 10 omugatte gwa maxi 10 biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ebibuuzo bijja kuba bisatu buli kibuuzo kiriko maxi 10 biidhnillahi maxi 22 biidhnillahi subhanahu wa ta'ala
0: tuyanze nyo tuyanze ge oye Sheikh Hussein Katerega omulangira ngenda kusaba abayizi mujje ku meza aho buli omwaka ateeka akalulu akalike namba mu agenda okusomera omomu uli omungatia okay oho uli omaku atemu kamu kamu
2: salati alayka rasulassalam
0: alayka salam uli omasu mulule akaluruke ani aronze nambemu ugenda kujano kumuzindaro aronze nambemu amanyago
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من يعنى زي سنت وعبد الواحد.
0: سنت
3: وعبد الواحد.
0: سنت وعبد الواحد. عبد الواحد عبد الواحد.
3: عبد الواحد.
0: عبد الواحد. سنت وعبد. سميرتي.
3: بلال إسلامي سكندري سكول.
0: بلال إسلامي سكندري سكول. Ebwayise mwe mugenda okusoma mu nambe mwani akute namba 2

0: Ramadhan kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende ni zaabafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندها على الفيرم كل يوم توابدو
3: Kusembera winyini wori Utubuza ko Tuwaku mawuride Chichachi fudeyo
4: Beazo mtisago na sebo Sebo mwami na msamizi Aichirizo mzego kubiranga awemula kutiaru Awemula kufawa kufinyiba zaba rongo
3: Musese dure Gatue ko Tumulide ko Mwuride chaka niyo Bibade bita
4: Mwabe
5: Chantore bigare kukono kona bata abatu Mwada abatu mwabula kutia kuno ya abatu Kaza nana mwumula mewe
3: Bjali bitia Oh no, kuku tamburi duruta. Chetu kore dua. Namuri na manana manje. Wori wenyini karo kukaro. Oh, kwenye mo program. Namuri disa. Karo kukaro. Tukubide ko.
6: Chia man, tu ino vizibwe chuwamba ba. Nakawala kangeba kawamba. Wori
7: lichanji.

tusako bulungi bonna wala kashfa su'in anha isobola kweziizako bubi illa ma sha Allah kujjako Allah chaba yagadde wa innama dhalika ila Allah ayuna Allah yabi yabina ko buyinza wala alam illa ma allamani Allah sina chemanyo kujjako chaba manyisiza fala alamul ghaiba simanyi biyekwese ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح وتدفع عن المفاسد. سنعنا لما نجيب يكويس لاستكثرت من الخير. نادي بدي مفنو بيرونج بينجي. نادي تدي وين سونج زين توسا كبيرونج يبيو. كبان عم ينتي وين نقول أشنون جا كبير عن عم فنا أشنو. إذا ساني توكي دوا كوبزيم. Allahu akbar. Urokuba nandi badde manyi nti bwengena mu kifo bekiti nja kusingana y'obuzibu. Kati bunna bakubaawo. Nebigenda okubaawo. Naye lastu illa rasula min indillah. Sirinze wabula ndi mbako okubeera Allah subhanahu wa ta'ala. Ukhawifu min iqabihi al-alim. Ntisa abantu ebonereza ebiruma. وبشروا بثوابه الكريم قوما يؤمنون بأني رسول منه إنسان يسا آبانتو آبكرزا وبكبوانجي نو نمبر نيني زيتو زيبا جيندو كفنا كنا كنا كميرين روش أوو النبو جوليز أبو لغانتي مونتو أتوكي بواكي بيتوكي بواكي آبانتو Naye Allah subhanahu wa ta'ala ya maula nokumuwa ubaka lucho twao kana ku bantu abalala abalowoza nti omuntu wabeera nabbi oba wabeera ine byamagero Allah biyamuwa biyakola kimujjaka eddaali eri obuntu nafuuka katonda naye kana kana ne yamutuma fusibwe tufanana mu busiraamu bannabbi tukkiriza ababaka tukkiriza obaka bwabwe n'obwannabbi bwabwe naye tetubasussa etubye nkanyankanya ne Allah subhanahu wa ta'ala yabatuma nabone tukkiriza nti balimu obwa Katonda etubasaba ne tubasinza nga batusinze yabatuma iyenzikiriza yaffe point eyo n'olwobukulu bwayo tujja kwongera okyongerezaako mu programu eddako inshallah ta'ala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tukasini betuwulidde atwanguyiriza okutuuka gyali nga tusimiddwa atusonyiwa okusobya kwaffe n'okwonoona kwaffe ateku omukisa mu bulamu bwaffe ne muzadde lyaffe n'abatuwuliriza mwenna atwanguyiriza olunaku lwetugenda okumusinkana atufula olunaku olusinga okubeera olulungi era olunaku lwetugenda okumusinkana ateku omukisa mu ggwanga lyaffe alikuumira emirembe gye ririmu alikuume nga ggwanga lya mirembe aluŋŋamye abakulembeze baffe eri eyo byayagalira byasimirira bigasa abantu era abeerenga abafuula okusaasira eri awo we bakulembera ntumiddemu n'abatuwuliriza abagobera programu n'ekitiibwa yonna gye musinziira Sheikh Ibrahim Ali Kyobe kutumidde ssebo programu enoogibeerako mukadde wange Haji Matovu ssebo nkutumidde programu enoogiwuliriza ntumidde ab'ennyumba ya jjajja Luwalala jjajja Lwanga abantu mu maka gange mukadde wange Haji Mahmud Katongole ba famire ya omugenzi Kakoze Ibrahim mukadde wange mwenna mbatumidde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume Sheikh wange muganda wange Dr. Faruku Ntanda sebo nawe nkutumidde n'abantu ba famire yo mbatumidde era ntegeeza abantu abatuuliza ntuyina essomero baliyita Bwana Omar mukadde waffe Sheikh Dr. Faruk ye mukulembeze waalyo liri Nalumunye Bandwe kati abali mu jomaa yaawo Nalumunye essomero weeriryawo Kinaawa Kabojja Mutundwe Kisigula Kyengera mwenna bunnamwaya mwenna essomero weeriryawo ddungi mukadde waffe Sheikh Faruk Dr. yavunaanyizibwa ku somero eryo baliyita Bwana Omar
muri